0: silloin ei voi tulla.
1: Paikalla tavalla teille talo oli tauri, ne voi taimi oli tai ava vääntyi sammoa. Luo se fulmalle luole voi ilmaa fan fanalle elämää neijälle, mä luole ei sammoa. Ne luo se fulmalle voi ilmaa taimi oli tai ava tiellä ivai sammoa. Ne tuu maa wingalla kille oli tau sammoa, tuu maa foin iso vaihanko sammoa, pa voi timu pöön fama wina. Eli ava ei tau va vääntyi, tuu maa luo se fulmalle valu degrees Celsius, mä luo ne pevelle ei sammoa. Eli ne jos on luo se fulmalle faa, ei lona maa lalo. Good morning, mä luo se fulmalle nyjä paangalle talo pakalame. Ne ngate Amerika sammoa, fapena voi sammoa. Lo taro faja si luon Facebook mari YouTube fa bena foile FM 106.1 isambo malo si fo maria nei temi ole tai hao ele tula ko ele tau Australia fa talo fa tu panga o malaval taro pokala miso fa nga Australia grey mate malo si fo maria la manga ele lo Australia Commonwealth Games kele coping a rola o mawa a le la moi Canberra o ko se maru fa ya ga ba ko kusale de a Canberra ma o kilan a fa ro ye pu a ole tai hao Masoron awa awa malangi leini shio time is futolu Mwadunga na malu lufa mawina Mo Canberra ili so Matalo fan malo le chenu imele pone Malo risi fuwa mwadu ili nei tayao Se futolo ili malu lu Ili nei time ole tayao Wingo na tau lia so le afa solo ina awa awa impa utimu Malo risi fuwa sevili ni shio time Se futu fitu Mwadunga na malu lufa mawina mo imele pone Nene yeso luo Malo le chenu olalam papa awa sini Australia Good morning Malo risi fuwa nei tayao Ivalo ili malu lu Eri nei taimi o le tai a winga fa ma wina le tau mo sini au stadia su sulu ma tango fila la mo tato sini au stadia ma na yel ma fan fana lusu tasi I lona ma ulunga I le so ma malo na chenu alalam papa au Adelaide I valo il mahalu nure nei taimi o le tai au fa maila wa tau la fa soran awa oe pa una I wanga ma mani su taimi like hindi full taimi langi le yes full limal ma ulunga ma lulu fa ma wina mo Adelaide I le so I le papayan to Brisbane good morning ma lo si for nei tai as fa El malu lu ne temi ole tai au ole fa sono awa o po una I wanga mama lang de lefo ni so temi ma ngai el mafa fanga ko nos fun lu e lo na maulunga fa ma wina mo ne fo yaso Perth Australia fa o kwa maru lu fo ya ole el malu lu ne temi ole tai au fa sono awa o lang de leli tau fun valu malu ole malu lu fa ma wina mo Perth Australia tele na vanga Australia ma tulanga ele tau fa ma wina mo ne fo yaso fo Sama kima kaurau au kilani no fanga fasa langwa radio Samoa lima lo ili maru lure nei taimi ole tai au Baba ya tifafo Allah se maanga yor susulu maya le lare nei taimi ole tai au Maatango fio winga nal tau liasa atoa Susulu maatango fio le lare tele vaenga au kilani sifuntolu Maulunga yo ili maru lufa ma wina mo au kilani Ile so tai au pe au liatu tusale lei ale tau o neima tai au Sifurfa maulunga le maru lufa tai au Ola vaenga yo tuatu la stofi au oalang de lei pa o nai wanga nisa vaenga au kilani Pa utimu les for reile Faso non awa olang lele sto nai Lang lele fule asamu la sego Fuor vai aso luma na yato Fama vonga la tamoy na Ale awa ai tau rene teme le tae au
2: A e fie ilo pe ono lo fie lo fale ilo luma Si aki lo fanua ile Auckland Flat Viewer Ale Auckland Council Iluma o upenga ta failangi Si aki lo to atusi pe le ono